tẹyin ba ti wa nbe ke sawon te ejo omo gbo e so fun opa tun ti de o omalagu ajilu kerekere njo se yin re omalagu gbaroko wale omu nibata ti lo tin bo lojo osimi omalagu ajilu kerekere njo se yin re lede to pede titi to fi pegede peregede lagbo le lede kori ojo ko gbe mi debire adura mami omo balogun loko mi adaba na leyin eyan mami si ati denu eto ara gbaunda o ti bale gude sori ero agbagbe radio 1 103.5 fm eja bomila mo nbo ikukale